0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Pozdrav svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Zdravko Čolić. Vrijeme ljubavi i nade.
5: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Pozdrav svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Zdravko Čolić, naša priča.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Ćović.
2: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
3: Zdravko Ćolić. Vrijeme ljubavi i nade.
2: Samo ljubav može tako da zaboli.

Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Nemojte zavisiti od onoga čega nema. Pravite se kao da imate i nešto drugo. Ovo je vrijeme brzih, a ne pametnih. Nemojte nikoga toliko voliti da vas on zbog toga ne voli. Mi samo ne treba da govorimo ono što govorimo i samo treba da radimo ono što ne radimo. Dok ne mislimo svojom glavom, svi mislimo isto. Nikad nismo mislili da ćemo misliti ono što danas mislimo. Ko je bio voljen, zaboravio je. Uspomene imaju samo oni koji su voleli. Narod je spreman za najveće žrtve, ali se žrtve prave lude, neće ni da čuju. Šta nam vredi što imamo mnogo problema, kad ne znamo kako da ih rešimo? Mi ne znamo šta hoćemo i šta radimo sve dok ne pogrešimo. Pokloni su retki i jeftini, sve ostalo je podmićivanje. Šta je besplatno? Samo ono što je najveće, najlepše i najvažnije. Budni su oni koji vole. Još spavaju oni koji su voljeni. Da li bi ljudi mogli biti bolji? Mogli bi, ali niko neće prvi da počne. Svi imaju loše iskustva. Nismo li se malo puta zaklinjali da ćemo biti bolji? I neki stvarno postanu bolji, pa ispadnu naivni. Jer su oni drugi postali još gori. Niko nema više od jednog života, ali ima mnogo onih koji pored svoga troše i nekoliko tuđih života. Naše malo može biti mnogo za one koji nemaju ni malo. Život prolazi, a mi ne znamo šta bismo s njim. Mrzi nas ili ne umemo da živimo. Najradije bismo ga ustupili nekom drugom i uživali gledajući kako je lep naš život kad ga drugi žive. Juče je neko našao ono što nije tražio. Ono što je on tražio, našao je neko drugi.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Pozdrav svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
2: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
3: Zdravko Čolić, naša priča.

0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se ubav ekološki den, ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Elkolekt besplatno ke go prezeme e-otpadot od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit.
3: Pozdrav svim slušalcima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
4: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
5: Zdravko Čolić. Vrijeme ljubavi i nade.
6: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javite se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit.
3: Pozdrav svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
4: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
5: Zdravko Čolić, naša priča.

0: Točno je 10 časot.
1: Selektirajte go vašiot e-otpad i javite se vo e-collect za besplatno podiganje od vašata adresa e-collect.mk.
2: Bubamara hit.
3: Pozdrav svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
4: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
5: Zdravko Čolić, naša priča.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
3: Нико други, драги мој, него Бубамара.
4: Здравко Човић. Време љубави и наде.
5: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Точно е 12 часот. Бубамара
1: хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
2: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
3: Здравко Човић, наша прича.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. lcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Ćović.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Здравко Ćović, наша прича.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
2: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
3: Здравко Човић. Vrijeme ljubavi i nade.
4: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Točno je 17 časot.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Драко Човић.
3: Нико други, драги мој, него Бубамара.
4: Zdravko Čolić, Vrijeme ljubavi i nade.
5: Samo ljubav može tako da zaboli.

sna. Neko spava, a neko ne spava. Na svodu čarobni znak, strelac, škorpion i rak, dok jašu mesečev zrak, mastilom farbaju mrak, na tvoja oka će tva anđela sna spustiti zavese sve.

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Здравко Човић. Vrijeme ljubavi i nade.
3: Samo ljubav može tako da zaboli. Samo ljubav i ništa više. Ja sam da

0: Точно е 20 часот. Бубамара
1: хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
2: Нико други, драги мој, него Бубамара.
3: Здравко Човић, наша прича.

0: Kreditna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Ej, ajde da budeme realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E, toa je vistinska pobeda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02 55 11 155. Neotel.
2: Ova jesen, vo Skopje, Sylvie Band, jubilejen i nezaboraven koncert so golem pratečki band. 13. oktobri, Македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Sylvie Band, музика со душа, не пропуштајте.

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Здравко Човић, наша прича.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара
1: хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Ćović.
2: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
3: Здравко Ćović. Vrijeme ljubavi i nade.
2: Samo ljubav može tako da zaboli. Samo ljubav i ništa više.

0: Точно е. 24 часот.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Ćolić.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Здравко Ćolić. Наша прича.

21 godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se

0: Točno je 1 časot. Dobra noći. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Pozdrav svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Zdravko Čolić. Vrijeme ljubavi i nade.
5: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човович.
2: Нико други, драги мој, него Бубамара.
3: Здравко Човович, наша прича.